0: delatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće reži.
1: Znanje za uznu karijeru. Upiši studij o vrata budućnosti. Piši na Univerzitet Travnik.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće reži.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, i ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživaćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevaćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: ADK DO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uvode pravila za korištenje električnih romobila. Prema prijedlogu, romobilem bi mogle upravljati osobe starije od 14 godina uz obaveznu kacigu, zvučni signal i odgovarajuću svjetlosnu i reflektujuću opremu u uslovima smanjene vidljivosti. Električni romobil bi bio definisan kao vozilo čija brzina ne prelazi 25 km na sat i snagu motora od 0,6 kW. Zabranjena bi bila vožnja autoputa pod utjecajem alkohola i droga, prevoz drugih osoba, kao i prekoračenje dozvoljene brzine. Predviđene su i kazne za nepropisnu vožnju, parkiranje i tehnički neispravne romobile, a cilj izmjena je povećanje sigurnosti u saobraćaju i usklađivanje propisa sa evropskim praksama. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom za kupce koji se napajaju sa dalekovoda Turbe Karaula od 9 do 16 sati zbog planskih radova na zamjeni stubova dalekovoda Turbe Karaula. Bez snabdijevanja električnom energijom bit će stanovnici sljedećih naselja: Arslani, Arslani Gradina, Begići, Donje Krčevine, Gornje Krčevine, Gotići Gradina, Hamamčići, Haterići, Kahrići, Karaula, Karaula Gradina, Krčevine, Ramiće Brdo, Salkice, Seferi, Selići, Skrobe, Ćosići, Ćosići Šantrić, Šešići 1, Karaula Ćosići, Didaci, Đerilovac, Gostilj, Gostilj Smet, Helde, Ukalj i Vlasovići. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 18, na jugu do 24, a dnevna se očekuje od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzija. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Ceste su ovog jutra uglavnom mokre ili vlažne, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite svoju vožnju trenutnom stanju na cestama. Gužvi ima u jutarnjim satima u većim gradskim centrima. Nešto ipak pogodnije na graničnim prilazima, jedino su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na Izačiću i Velikoj Kladuši. Na ostalim graničnim prilazima ovog jutra ne čeka se za sada duže od 30 minuta. Sretan put!

0: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Velika rasprodaja zaliha
6: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice,
5: popust
6: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
6: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
10: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općina Travnik objavila je preliminarnu rang listu po javnom pozivu za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje projekata od javnog interesa u ovoj godini. Lista je utvrđena na osnovu pristiglih prijava i kriterija definisanih javnim pozivom. Učesnici imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od objave, odnosno do 24. jula. Nakon razmatranja eventualnih prigovora bit će utvrđena konačna rang lista koja će biti osnova za raspodjelu sredstava za projekte od značaja za poboljšanje uslova života građana na području općine Travnik. Preliminarnu rang listu možete pogledati na web stranici općine. Volonteri Crvenog križa općine Travnik učestvovali su na 11. kampu mladih koji je organizaciji Crvenog križa Srednjobosanskog kantona održan na Vlašiću. Kamp je okupio mlade volontere iz različitih dijelova kantona, pružajući im priliku za sticanje novih znanja, razvoj vještina i razmjenu iskustava kroz edukativne radionice, timske aktivnosti i druženje. Tokom kampa travnički volonteri dodatno su naprijedili svoje kompetencije iz oblasti humanitarnog djelovanja, komunikacije, timskog rada i liderstva. Vlada Federacije produžila je primjenu mjere subvencioniranja troškova električne energije za domaćinstva do 30. juna 2027. godine. Pravo na subvenciju imaju određene kategorije stanovništva s najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji ispunjavaju propisane uslove. Osnovni kriterij je mjesečna potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosjeka do 268 kWh za korisnike Elektroprivrede BiH, odnosno do 348 kWh za korisnike Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
3: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
4: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, 1 marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Igman Konjice stvarila je u prvih šest mjeseci ove godine pozitivan financijski rezultat u iznosu od više od 2,4 miliona maraka. Kako navode iz Igmana, ostvareni rezultat potvrđuje stabilizaciju poslovanja i efekte mjera usmjerenih na unapređenje poslovnih procesa, veću operativnu efikasnost i financijsku održivost. Pozitivan rezultat ostvaren je u složenim uslovima poslovanja, obilježenim poremećajima na globalnom tržištu, rastom cijena sirovina i izazovima u lancima snabdijevanja. Uprkos tome, Igman je zadržao kontinuitet proizvodnje, uredno izvršava obaveze prema međunarodnim partnerima i očuvao njihovo povjerenje. Kompanija koja ima više od 75 godina tradicije i oko 1300 zaposlenih, danas je jedan od značajnih nosilaca industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Vanjsko-trgovinske komore, a o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, Igman se nalazi među 10 najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima vodeću poziciju u namjenskoj industriji. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta za ovu godinu namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, a prema LOD metodologiji prijaviti se mogu projekti koji će se realizovati na području Tuzle i biti usmjereni na podršku krajnjim korisnicima u ovim oblastima. Rok za podnošenje prijava je 27. juli. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Sistem bi trebao omogućiti lakšu kontrolu porijekla kvalitete i poreznog statusa benzina i dizela na domaćem tržištu. Posao će narednih 5 godina obavljati američka kompanija Authentix. Istovremeno postoji mogućnost da uvođenje markiranja utječe na cijene goriva na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
1: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store. Centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici poslanici će razmatrati prijedlog budžeta institucija za ovu godinu vrijedan 1.500.000.000 maraka. Na redovnoj sjednici na dnevnom redu su izmjene više zakona, među kojima i prijedlog o regulisanju korištenja električnih romobila zbog sve većeg broja nesreća, zatim prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu, olakšavanje ponovnog sticanja državljanstva, te mogućnost ubrzanog izdavanja ličnih karata uz posebnu naknadu. Položaj mladi u federaciji dalje je neravnomjeran i u velikoj mjeri zavisi od mjesta stanovanja, upozorili su iz Vijeća mladih federacije. Kao najveći problem istaknuti su kvalitet obrazovanja, zapošljavanje, mentalno zdravlje i nedostatak sistematske podrške. Iz Vijeća mladih poručuju da je potrebno hitno usvojiti strategije i zakone koji će mladima osigurati jednake prilike i veće učešće u donošenju odluka. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati promjenjivo i svježije vrijeme. U jutarnjim satima očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, dok se tokom dana prognozira postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura do 26 stepeni Celzijusa. Od sutra slijedi stabilizacija vremena i porast temperatura, pa se do kraja sedmice očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i temperature koje će na jugu zemlje dostizati do 33 stepena. Vijesti su završene, nove su 11 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvama na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Ne zaboravite i na radarske kontrole. Radar policijske stanice Travnik od 10.15 do 11.15 u Docu na Lašvi. Sretno!

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Akta.ba, osnovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Manifestacija Dani Dijaspore u Travniku bit će održana od 2. do 8. avgusta na više lokacija u gradu. Program donosi izložbe, promocije knjiga, filmske projekcije, noć robotike i biznis forum, dok će na tvrđavi Stari grad nastupiti Amira Medunjanin. Manifestacija će biti završena koncertom Marije Šerifović na stadionu Pirota. Općina Travnik objavila je konačnu rang listu korisnika poticaja za razvoj poduzetništva i obrta u ovoj godini. Potpisivanje ugovora sa obrtnicima koji su ostvarili pravo na sredstva počinje u ponedjeljak 27. jula u službi za razvoj privredu i van privredu. Korisnici trebaju ponijeti pečat i broj protokola. Građani Federacije uskoro bi mogli očekivati znatno bolja zaštita prilikom kupovine, posebno putem interneta. Federalna vlada utvrdila je prijedloge novih zakona kojima se između ostalog uvodi pravo da kupci u roku od 14 dana bez obrazloženja odustanu od online kupovine. Nova zakonska rješenja predviđaju jaču zaštitu u slučaju neispravnih proizvoda, obavezu osiguranja servisa i rezervnih dijelova, te strožija pravila za internet trgovinu i zaštitu ličnih podataka. Cilj je povećati sigurnost kupaca, smanjiti sivu ekonomiju i uskladiti prava potrošača sa standardima Europske unije. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: počinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Igman Konjic ostvarila je u prvih 6 mjeseci ove godine pozitivan financijski rezultat u iznosu od više od 2,4 miliona maraka. Kako navode iz Igmana, ostvareni rezultat potvrđuje stabilizaciju poslovanja i efekte mjera usmjerenih na unapređenje poslovnih procesa, veću operativnu efikasnost i financijsku održivost. Pozitivan rezultat ostvaren je u složenim uslovima poslovanja, obilježenim poremećajima na globalnom tržištu, rastom cijena sirovina i izazovima u lancima snabdijevanja. Uprkos tome, Igman je zadržao kontinuitet proizvodnje, uredno izvršava obaveze prema međunarodnim partnerima i očuvao njihovo povjerenje. Kompanija koja ima više od 75 godina tradicije i oko 1300 zaposlenih, danas je jedan od značajnih nosilaca industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Vanjsko-trgovinske komore, a o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, Igman se nalazi među 10 najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima vodeću poziciju u namjenskoj industriji. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta za ovu godinu namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, a prema LOD metodologiji prijaviti se mogu projekti koji će se realizovati na području Tuzle i biti usmjereni na podršku krajnjim korisnicima u ovim oblastima. Rok za podnošenje prijava je 27. juli. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Sistem bi trebao omogućiti lakšu kontrolu porijekla kvalitete i poreznog statusa benzina i dizela na domaćem tržištu. Posao će narednih 5 godina obavljati američka kompanija Authentics. Istovremeno postoji mogućnost da uvođenje markiranja utječe na cijene goriva na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
6: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
8: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
7: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
8: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Budžetska izdvajanja za sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine posljednjih godina rastu, ali se istovremeno smanjuje broj zaposlenih, upozorava Centar za sigurnosne studije. Posebno zabrinjava nedostatak kadra u graničnoj policiji, Ministarstvu odbrane i drugim agencijama, što može ugroziti njihovu sposobnost da odgovore na sigurnosne izazove. Iz centra poručuju da veći budžeti bez popunjavanja radnih mjesta nisu dovoljni za stvarno jačanje institucija. Građani koji prijave gubitak pasoša trebaju znati da pronađeni dokument u većini slučajeva više ne mogu koristiti za putovanja. Nakon prijave nestanka pasoš se službeno evidentira kao nevažeći kako bi se spriječile moguće zloupotrebe i krađa identiteta. Nadležne institucije upozoravaju da korištenje pasoša koji je prijavljen kao izgubljen može dovesti do ozbiljnih problema na granici, uključujući zabranu putovanja. Zbog toga je čak i ako se pasoš naknadno pronađe, najčešće je potrebno podnijeti zahtjev za izdavanje nove putne isprave. Novi zakon o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba trebao bi urediti tržište rada u federaciji razdvajanjem aktivnih od pasivnih tražilaca posla, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Naglasio je da nijedna osoba neće ostati bez zdravstvenog osiguranja, te da će to pravo biti zagarantovano kroz sistem zdravstvenog osiguranja. Delić je najavio izmjene zakona o roditeljima, njegovateljima i hraniteljima, kojima će biti proširen krug korisnika i povećana podrška porodicama. Istakao je da su naknade roditeljima, njegovateljima već povećane na više od 1000 maraka, dok je cilj reformi efikasnije zapošljavanje i bolja socijalna zaštita građana. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvama na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, aktuelni su i brojni sanacioni radovi. Zbog velikih gužvi česte su i manje saobraćajne nezgode. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
7: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
8: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
7: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki. Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i gradom jučer je pogodilo područje Bugojna i Donjeg Vakufa, pričinivši značajnu materijalnu štetu. Najviše su stradali poljoprivredni usjevi, voćnjaci i bašte, zbog čega brojni poljoprivrednici strahuju da su svega nekoliko minuta izgubili višemjesečni trud i velika ulaganja. Prema prvim informacijama, jak vjetar oštetio je i nosio krovove na pojedinim objektima, a zabilježena je materijalna šteta na stambenim i pomoćnim objektima. Nadležne službe na terenu procjenjuju razmjere nastale štete. Policija Srednjobosanskog kantona tokom protekla 24 sata pronašla je veće količine droge na području Travnika, Novog Travnika i Bugojna. U Pribilovićima je tokom pretresa kuće zaplijenjeno oko kilogram materije koja asocira na speed, dok su manje količine pronađene kod suvozača u vozilu u Donjem Putićevu i prilikom pretresa automobila u Bugojnu. Protiv osumnjičeni se u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavila je da su tokom drugog tromjesečja ove godine ukinute dozvole za promet za ukupno 52 lijeka, odnosno različita pakiranja i jačine pojedinih preparata. Među njima su lijekovi koji se koriste u terapiji dijabetesa, srčanih onkoloških oboljenja, kao i pojedini preparati poput Prostamol Uno, Vizin Classic i Arcoxia. Iz agencije naglašavaju da ukidanje dozvole ne znači da su lijekovi neispravni ili povučeni iz sigurnosnih razloga, već može biti povezano sa različitim regulatornim i poslovnim okolnostima. Pacijentima se preporučuje da ne prekidaju terapiju samoinicijativno, već da se informacije o dostupnosti i mogućim zamjenskim lijekovima obrati svom ljekaru ili farmaceutu. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Igman Konjic ostvarila je u prvih šest mjeseci ove godine pozitivan financijski rezultat u iznosu od više od 2,4 miliona maraka. Kako navode iz Igmana, ostvareni rezultat potvrđuje stabilizaciju poslovanja i efekte mjera usmjerenih na unapređenje poslovnih procesa, veću operativnu efikasnost i financijsku održivost. Pozitivan rezultat ostvaren je u složenim uslovima poslovanja, obilježenim poremećajima na globalnom tržištu, rastom cijena sirovina i izazovima u lancima snabdijevanja. Uprkos tome, Igman je zadržao kontinuitet proizvodnje, uredno izvršava obaveze prema međunarodnim partnerima i očuvao njihovo povjerenje. Kompanija koja ima više od 75 godina tradicije i oko 1300 zaposlenih, danas je jedan od značajnih nosilaca industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Vanjsko-trgovinske komore, a o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, Igman se nalazi među 10 najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima vodeću poziciju u namjenskoj industriji. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta za ovu godinu namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, a prema LOD metodologiji prijaviti se mogu projekti koji će se realizovati na području Tuzle i biti usmjereni na podršku krajnjim korisnicima u ovim oblastima. Rok za podnošenje prijava je 27. juli. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Sistem bi trebao omogućiti lakšu kontrolu porijekla kvalitete i poreznog statusa benzina i dizela na domaćem tržištu. Posao će narednih 5 godina obavljati američka kompanija Authentics. Istovremeno postoji mogućnost da uvođenje markiranja utječe na cijene goriva na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 1495. 5, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Skupština Srednjobosanskog kantona održat će 29. sjednicu utorak 28. jula. Pred zastupnicima će se naći prijedlog izmjena i dopuna kantonalnog budžeta za prošlu godinu, kao i zakona o njegovom izvršenju, oba po skraćenom postupku. Manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Vlašić Ljuta Greda bit će održana u nedjelju 2. avgusta sa početkom u 11 sati u Memorialnom parku Slobode i mira na lokalitetu Ljuta Greda. Programom je predviđeno polaganje cvijeća, odavanje počasti borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine te obraćanja zvanica. Manifestacija se organizuje sa ciljem očuvanja kulture sjećanja na pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine i obilježavanja značajnih datuma iz odrambeno-oslobodilačkog rata. Organizatori očekuju prisustvo velikog broja građana i zvaničnika. Položaj mladi u federaciji dalje je neravnomjeran i u velikoj mjeri zavisi od mjesta stanovanja, upozorili su iz Vijeća mladih federacije. Kao najveći problemi istaknuti su kvalitet obrazovanja, zapošljavanje, mentalno zdravlje i nedostatak sistematske podrške. Iz Vijeća mladih poručuju da je potrebno hitno usvojiti strategije i zakone koji će mladima osigurati jednake prilike i veće učešće u donošenju odluka. Vijesti su završene, nove su u 15 sati.
2: Uvjeti za vožnju nisu baš povoljni. Zbog povremene kiše ceste su skliske i mokre, a gužvi ima na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemlji. Gužvi ima i na graničnim prilazima, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prilazima Deleuša i Zubci, dok se na ostalima zasada ne čeka duže od 30 minuta. Poštujte sve saobraćajne propise i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sužić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
8: Imate li možda...
3: Imamo.
8: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
9: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U Beču je održan Žijeparova prvo kolo EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istog iz Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartfut Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sportot, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda. Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres Mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdala, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona Rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilinom polju završen je rezultatom 1-1.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Penzioneri u federaciji od avgusta će dobiti akontativno povećanje penzija od 3,5%, ali to neće biti konačan iznos usklađivanja, poručeno je nakon sastanka federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića i predstavnika Saveza udruženja penzionera. Konačan procenat povećanja bit će poznat nakon objave zvaničnih statističkih podataka, razlika za juli i avgust bit će isplaćena uz septembarsku penziju. Na sastanku je razgovarano i o dodatnoj podršci najugroženim penzionerima te nastavku programa banjskog liječenja za koji su sredstva povećana na 2 miliona maraka. Iz Saveza penzionera poručili su da iako penzije i dalje ostaju niske, pozdravljaju nastavak dijaloga i napore na poboljšanju položaja penzionera u federaciji. Građane federacije uskoro bi mogla očekivati znatno bolja zaštita prilikom kupovine, posebno putem interneta. Federalna vlada utvrdila je prijedloge novih zakona kojima se između ostalog uvodi pravo da kupci u roku od 14 dana bez obrazloženja odustanu od online kupovine. Nova zakonska rješenja predviđaju jaču zaštitu u slučaju neispravnih proizvoda, obavezu osiguranja servisa i rezervnih dijelova te strožija pravila za internet, trgovinu i zaštitu ličnih podataka. Novi zakon o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba trebao bi urediti tržište rada u federaciji razdvajanjem aktivnih od pasivnih tražilaca posla, izjavio je federalni ministar rada Adnan Delić. Naglasio je da nijedna osoba neće ostati bez zdravstvenog osiguranja te da će to pravo biti zagarantovano kroz sistem zdravstvenog osiguranja. Delić je najavio izmjene zakona o roditeljima, njegovateljima i hraniteljstvu kojima će biti proširen krug korisnika i povećana podrška porodicama. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store. Centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Juni ove godine ostaće upisan zlatnim slovima u historiji Međunarodnog aerodroma Tuzla. Kroz aerodrom je prošlo više od 66.800 putnika, što ga čini najprometnijim junom ikada. Prethodni rekord držala je 2023. godina sa oko 65.000 putnika, a sada i taj rezultat nadmašen. Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula dobio je direktnu avioliniju za Cirih, čime se otvara ključna veza za BH dijasporu i poslovne putnike prema jednom od najvažnijih evropskih centara. Letove će uspostaviti švicarska aviokompanija u okviru najavljenog proširenja svoje mreže letova za ljetnu sezonu. Prema zvaničnom redu letenja, na relaciji Tuzla-Cirih letovi će se obraćati dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža optimalne opcije kako za kraće vikend putovanje, tako i za duže boravke. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause Radio Temtem.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Gradska biblioteka u Travniku danas obilježava veliki jubilej 80 godina postojanja. Tim povodom BH Pošta Centar Pošta Travnik pustio je upotrebu prigodni jednokratni poštanski pečat sa natpisom 80 godina Gradske biblioteke Travnik, kojim će biti ovjerene sve izlazne pošiljke u domaćem i međunarodnom poštanskom saobraćaju. Iz Gradske biblioteke ističu da ovaj simbolični gest predstavlja trajni podsjetnik na 8 decenija rada, očuvanja pisane riječi i kulturnog razvoja Travnika, te su zahvalili BH Pošti i društvu filatelista i kolekcionara Travnik na podršci u realizaciji ovog projekta. Gradsko vijeće Novi Travnik održat će 14. sjednicu utorak 28. jula. Pred vijećnicima će se između ostalog naći prijedlog statuta grada, izmjene budžeta za ovu godinu, te izvještaji o njegovom izvršenju i realizaciji kapitalnih ulaganja. Razmatrat će se i odluke o korištenju javnih površina, radu Doma kulture i dječjeg vrtića, kao i imenovanja u mjesnim zajednicama i gradskim komisijama. Na kraju sjednice bit će predstavljena informacija o realiziranim kapitalnim projektima na području Novog Travnika. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna do 29 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Na putevima u našoj zemlji pojačana je frekvencija vozila, naročito u gradskim centrima. Zato apelujemo na vozače da voze oprezno, da drže ostojanje između vozila i poštuju sve saobraćajne propise. Molimo tu i sve ostale učesnike u saobraćaju. Kada su u pitanju granični prilazi, i dalje su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Daleuša i Zupci. Na ostalima se za sada ne čeka duže za putnička vozila od 30 minuta. Sretno!

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
6: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Kupa. U bubnju je...
0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U Beču je održan...

0: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakona RS-a u kojima se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naime, Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika RS-a koji je ranije usvojila Narodna skupština po hitnom postupku. Sporne izmjene predviđaju zatvorsku kaznu do 3 godine za javno isticanje i promovisanje simbola koji prema zakonu veličaju Armiju Republike Bosne i Hercegovine, ali i ustaštvo i ustašku ideologiju. Iz Kluba bošnjačkih delegata smatraju da ove odredbe ugrožavaju vitalni nacionalni interes Bošnjaka, navodeći da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njihovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. Budući da veto nije prihvaćen, postupak će biti nastavljen pred Zajedničkom komisijom Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a. Policijski službenici tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Policijske uprave Travnik uz podršku jedinice za specijalističku podršku pronašli su oko kilogram bijele praškaste materije koja asocira na drogu Speed. Tokom kontrole vozila u mjestu Donje Putićevo oko Travnika pronađena je određena količina droge kod suvozača. Nakon toga, po naredbi općinskog suda u Travniku, izvršen je pretres objekata u Novom Travniku, gdje je pronađena veća količina spida, mase oko kilogram. Policija izvršila i pretres vozila u Bugojnu, gdje je također pronađena manja količina materije koja asocira na spid. Protiv osumnjičenih se u saradnji s kantonalnim tužilaštvom Travnik poduzimaju dalje mjere i radnje. Jutros oko 10 sati 30 minuta na magistralnom putu M16-4 u mjestu Donje Putićevo, općina Travnik, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona saopšteno je da su u nesreći učestvovali putničko motorno vozilo kojim je upravljao MZ rođen 1957. godine iz Zadra i vozilo kojim je upravljala MD rođena 1950. godine iz Novog Travnika. U nesreći je smrtno stradao vozač iz Zadra, a obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Na mjesto nesreće izašla je dežurna tužiteljica kantonalnog tužilaštva koja je rukovodila uviđajnim mjerama i radnjama, dok su policijski službenici OKP-a Policijske uprave Travnik vršili iste. Nadležne službe apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju ograničenja i vožnju prilagode uslovima na putu. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na klubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Usklađivanje penzija u Federaciji od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznat nakon objave zvaničnih statističkih podataka za prvo polugodište ove godine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je da je ovo minimalni iznos koji je trenutno moguće obračunati, a ukoliko konačno usklađivanje bude veće, penzionerima će biti isplaćena razlika za juli i august. Konačna stopa usklađivanja određuje se zakonskom formulom koja uzima u obzir rast plata i potrošačkih cijena. U Travniku je počelo jubilarno 20. izdanje manifestacije Travničke večeri, koja već dvije decenije obogaćuje ljetnu kulturnu ponudu ovog grada. Prve večeri na Travničkom korzu održani su brojni sadržaj. Ulične performanse pripremili su ženski hor Centra za kulturu, kulturno-umjetničko društvo Borac, muzičko društvo Travnik, plesni studio Maje i Travničke mažoretkinje, dok je judo klub Travnik predstavio svoj rad na centralnom gradskom trgu. Posjetioci su mogli pogledati izložbu slika Moja šarena revolucija Mersihe Ščetić, kao izložbu Travnička muzička scena. Poseban dio večeri bio je koncert na Cheer Stage-u, gdje su nastupili Sead Zela Lipovača i Toni Janković, izvodeći akustične verzije hitova legendarnog benda Divlje jagode. Travničke večeri bit će zatvorene pozorišnom predstavom Pozorište Travnik, kad bi stolice progovorile, u subotu 25. jula u 20 sati u Velikoj sali Centra za kulturu Travnik. Travnik će od 2. do 8. augusta biti domaćin 5. izdanja manifestacije Dani dijaspore Travnik 2026. Manifestacija donosi sedmicu kulturnih, zabavnih, edukativnih i poslovnih sadržaja na više lokacija u gradu, a organizuje je Udruženje građana Leipzig uz pokroviteljstvo općine Travnik. Program počinje 2. augusta fotografskom pričom Kad svjetla zapjevaju, predstavljanjem knjige Safari u Sarajevu i projekcijom filma Bilo jednom na divljem zapadu. Među najavljenim događajima izdvajaju se koncert Amire Medunjanin na tvrđavi Stari grad 3. augusta, multimedijalna izložba posvećena Halidu Bešliću, izložbe, filmske projekcije, književne promocije i Noć robotike. U okviru manifestacije bit će održani poslovni forum Investiranje u Travnik, investiranje u budućnost, posvećen povezivanju dijaspore i domaćih privrednika. Ovogodišnji dani dijaspore završavaju 8. augusta velikim koncertom Marije Šerifović na stadionu Pirota. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Na putevima u našoj zemlji pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Deluša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima za sada putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Sretan put!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
6: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
5: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
6: Medijski promotor TNT grupacija.

Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartwood Quick. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda. Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres Mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdala, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona Rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilenom polju završen je rezultatom 1-1.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki. Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
5: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
2: popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Imate ideju za web stranicu?
7: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
6: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
7: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
6: Sve na jednom mjestu.
7: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ATK. Sve troškove snosi ATK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062 102 069. CV sa biografijom možete poslati na posao@atk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
8: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
9: Pa riješi.
8: Hoću, danas ću.
9: To si rekao i prošle sedmice.
8: Dobro, sutra ću.
10: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: ADK DO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 3344. Čekate Beograd. Noću. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
3: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
2: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Komunikaciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.